רוצה לקרוא מתהילים כ"ז 11-14. הורני אדוני דרכך, הונחני באורך מישור למען סורריי. אל תתנני בנפש צריי, כי קמו בי ידי שקר ויפח חמס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני.